Halim kun ya yang shen ra di she la ya char jam zu yin yong kam sa di pe na ya ti te ra cho la ma di na ya nga tu ta ba ma lam bi ta la di sho ya ya ma ng ra ga zi cho ra di cho ya chi ma li sha wa chi jing ri me la ya Yang to mal lagna tili magri la ya Chir gi mal ma khar gi ni bri yo ya Ti te ra cho ra di magri la ya Ni ga ma ru cha ga ma di ri na ya Yang nyu ru zan khur ma ri ri na ya Ni sta pu no ma ma lang ri na ya nga tong ta ma na bi sta ga ri bi sho ya na nga tu zi nu na ma na ri ta ya gu she tu cho la ba mi ri yo ya po kar po chang nga ta mu ri la ya